Tous les hits numéro 1 sont sur Énergie Antilles. À Trinité, au Robert et au François sur 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9. 97.9.